Ein annar vinur som Johnny Cash rattar en av hjelpande hånd heter Ari Carl Perkins. Han var góður gitarleikare. Det du sunnje saman av Sun Records I Memphis, og han var meðurinn som kom vi forløysande reglene til sangen I Walk the Line. Det hei ikkje gynnsi så vel tja Carl, så han Sun Dianar, han drakk illa. Nu hei han bokstavliga skåte seg I anna beine og I fylskapet. Johnny tok seg så av noen, tok han vi opp I hopen som gitarleikare av konserten. Hetta kom til gåar sættene, ta Tryggve og faste gitarleikaren Luther Perkins døyr tveir sættene. Ta teke Carl Perkins vi. I Walk the Line var ofta spalder inn. Her ein upptøka fra 1935, og her synger Johnny Cash I Walk the Line av tysku. Han hei jo veri hermaur I Vestertysland I ungun árum. Gunter Lose eier omsettingina, ver kent den veg.

Ja, efter pratet som Torur gjorde ute i Kalsøytene her med Lanna, då säger vi, ja, Pettersson, Sikkert Pettersson, hørte vi til Ragnar i Vik. Hette var det som vi hørte oss grunnet i sommermorgon og i morgon, vi er etter i morgenåret.

0: Etta var fjore parser av sex i senderøyne kvinner og utrådte. I senderøyne tås av vid vi Astrid Brekman og Anno Elisabeth Veie. Tøkninger var Johnny Olsen og verstør var Avery Claxton.
1: Och till klockan 5 för vi då höra tonlike. Shit.